0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

Hos Staysman ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det super weekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hallo!
6: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
5: Ja, hvordan ser det ut?
6: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
5: Oi, det dyrt, eller?
6: Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
5: Ok, men da får vi...
6: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
5: Uka?
6: Shalabais!
7: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
8: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
9: For et VM, altså.
10: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
10: 4 timer, eller?
9: ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronas marked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
1: Mer til overs.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
14: Stopp!
15: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Hei sånn!
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exakto, mando! Er ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ja, hallo.
8: Ja, du, Børre fra Verste her. Du, vi har kikket litt på bilen din.
7: Ja, ser det greit ut?
8: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
7: Nippelpløs?
8: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
7: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
8: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
7: Ok.
8: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta beis.
7: Hva?
2: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
1: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
0: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay. På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
3: Dagbladet, først med siste nytt.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Klem med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: God morgen, det drar seg mot helg denne uka her også. Både Ellen og jeg som heter Kjetil er veldig glad for at du har skrudd på radioen og at vi får henge med deg også denne tidlige morgenen. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen. Og når man har prosjekter så var det ikke alltid så veldig lenge. Jeg har jo hatt et prosjekt pågående i mitt liv. Og ikke være så mye på Instagram.
3: Her er jeg spent på en oppdatering, for du hadde jo en skjermtid som var i overkant.
2: Ja. Jeg hadde mange, mange timer i døgnet på Instagram. Det var en uke jeg hadde brukt 20 timer på Instagram, og da slettet jeg rett og slett appen. Men nå i går så gadd jeg ikke mer. Nå er jeg tilbake på Instagram. Vet du hva? Det var så mange som hadde tagget meg i sånne gøye sånn VM-bilder og sånn, som jeg hadde lyst til å reposte, at jeg var sånn, nei, ja, da går jeg tilbake igjen på Instagram.
3: Hvor lenge holdt denne slutt med Instagram-prosjektet ditt?
2: Jeg skulle vel ikke slutte, jeg skulle bare ha en liten pause, men det ble cirka halvannen uke da, hvor jeg ikke var på Instagram.
3: Før. Hva er det største du har sett nå på Instagram? Hva er den største åpenbaringen med å være tilbake? Hva er den største gleden med å være tilbake på Instagram?
2: Det som var litt sånn hyggelig er at det er et par fyre, for eksempel, som har sendt meg sånne hyggelige meldinger. Så jeg har jo gått glipp av flirting når jeg ikke har vært på Instagram, så det var jo litt koselig å få med seg. Og så la jeg også merke til at i går så kunne jeg jo da igjen scrolle og se på sånne Instagram Reels da, som er det jeg har brukt mest tid på. Og det merkte jeg at det gidder jeg ikke å gjøre. Så jeg har fortsatt ikke sett noe særlig på det. Så jeg har ikke brukt så mye tid der inne. Jeg har bare snakket med folk og repostet noen bilder.

0: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Ja, hallo.
3: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
2: Ja, ser det greit ut?
3: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gå om.
2: Nippelpløs?
3: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
2: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
3: altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
2: Ok.
3: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta beis.
2: Hva?
4: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands. Med fly. Eller båt.
8: Men det samme hvor, eller?
7: Egentlig, tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hvor Erling Braut Haaland, og hva gjør Erling Braut Haaland akkurat nå? Det er det verden lurer på.
3: Yes.
2: Men det er litt sånn Erling Braut Haaland minutt for minutt nå under fotball-VM.
3: Litt fortjent når han tjener 1 million I timen, eller?
2: Det kan du godt si. Akkurat nå håper jeg at Erling Braut Haaland ligger og sover. For han I New York, og klokka ett på natta.
3: Ja, ja, ja.
2: Så jeg ville synes det hadde vært litt skummelt hvis han hadde gjort noe annet.
3: Absolutt.
2: Vi vet han I New York, for det har han lagt ut på Instagrammen sin, der sammen med kjæresten sin, og blant annet vært på en fancy sandwich-sjappe, og spist sandwich.
3: Ja. Ja, ja, ja, det veldig in det å spise sånn Italian made sandwich.
2: Vi vet hvor han ikke har vært. Det på talkshowet til James Corden på Fox Football Sports. Det skulle blitt sendt nå klokka 6 på morgenen I dag,
3: ja.
2: Men har blitt utsatt av en eller annen merkelig grunn.
3: For andre gang faktisk.
2: Ja, dette nå en slags sånn oppdatering. Hvem var hvor med Erling Braut Haaland? Jeg vet om en kar som ikke har møtt Erling Braut Haaland, og det sikkerhetsvakten Bøbba, som rasende for han ikke har møtt Haaland. Han jobber på denne sandwich-sjappa, og har bildet seg selv sammen med mange kjente fotballspillere. Og så sier han, jeg så Haaland utenfor sjappa, ja. Og så ropte jeg, Haaland! Og så forsvant han inn I taxien, og da ble han rasende, skriver Dagbladet.
3: Det skjønner jeg godt at han forsvant inn I taxien når han blir ropt etter på gata. Det sånn, kanskje Haaland følte at det, nå jeg inkognito, ingen kjenner meg igjen, og så kommer han ene sandwich. Du sånn, Haaland!
2: En som har møtt Erling Braut Haaland, det bestemoren hans, skriver også Dagbladet.
3: Ok, hun I New York, eller?
2: Nei, hun hjemme på Jæren, Inger Åse Høyland Braut, forteller at han var innom noen uker før han reiste til USA sammen med kjæresten og barnebarna. Hun sier også at han som han alltid har vært, ikke noe ekstra, bare ordentlig og høflig, og at hurtigheten den har han fått fra bestemoren sin.
3: Selvfølgelig, selvfølgelig.
2: Må ta litt av æren. Og så vet jeg hvor Haaland skal være natt til tirsdag.
3: Ja, ja, ja.
2: Da skal han være tilbake på banen og score mål mot Senegal.
4: Norge skårer, og selvfølgelig det Erling Braut Haaland for Norge.

0: I går så skulle jeg reparere noen spalteventiler som hadde gått I stykker.
1: Ok.
0: Nå så du ut som du datte allerede ved spalteventil.
1: Nei, jeg synes ikke spalteventil var... Det høres ut som du har funnet på et ord her.
0: Nei, men det kan bli dramatisk, det altså. Oh, ja. Det de plastikgreiene som dekker over de hullene som gjør at det blir luft over vinduet.
1: Spennende.
0: De sånne lange plastikgreier.
1: Ja.
0: Ja, du har malt veggen ute, og da skrudde ned de for å komme til med malingen.
1: Ja.
0: Og noen av de hadde knekt.
1: Oh.
0: Så jeg har vært I butikken for å kjøpe nye. Det kostet 1000 kroner for 3 spalteventiler.
1: Dyrt, eller?
0: Så jeg tenkte at da kan jeg jo reparere det selv I stedet. Så jeg kjøpte da en tube med superlim og satt meg ned for å superlime.
1: Jeg visste faktisk ikke at man fikste ting med superlim.
0: Ikke jeg heller, men superlim utrolig sterkt
1: okay.
0: og utrolig klissete.
1: Ja.
0: Så jeg har det da på den ene siden og dytter den andre inn til og får superlim på fingrene og så superlim på de andre fingrene og superlim på hånda.
1: Dette på en måte kunst og hendverk for herrer.
0: Ikke sant? Det bare limer seg sammen og det sitter altså så godt I superlimgreiene så jeg har tommeren og pekefingeren limt sammen.
1: Ja.
0: Så jeg får det ikke fra hverandre.
1: Det overrasker meg ikke det hele tatt.
0: Så kjæresten min hun må holde I pekefingeren og jeg må dra I tommelfingeren
1: ja.
0: For å få de unna igjen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men likevel så jo begge hendene mine bare, det ser ut som jeg har flass I hånda, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Så prøver å få gnidde av, prøver med white sprit, ingenting funker, så jeg bruker da Google, hva oppskriften? Det å sitte stille med hendene I såpevann I en halvtime.
1: Ja.
0: Ja, hvordan skal jeg gjøre dette da? Eller,
1: skal på TV-en?
0: Skal ikke dette bli kjedelig, ikke sant? Så det jo fotball-VM da.
1: Ja, ja.
0: Så når du har fotballkamp og superlim på hendene, det en perfekt kombinasjon.
1: Det du sier egentlig, til fotballkamp så bør man kjøre hjemmespa. Du kunne jo kjørt fotball, du kunne kjørt ansiktsmaske, eller du må kjøre håndvask, ikke sant? Det liksom hjemmespa og fotballkamp går godt overens.
0: Ja, det plutselig veldig jordete da. Hvis du I stedet legger inn reparasjon
1: det.
0: Med superlim.
1: Altså, ditt ansikt hadde gått av en liten ansiktsmaske den under fotballkamp.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dagens roast.
1: Ja, men det gjelder nok alle.
0: Pennene ble fin igjen.
1: Ja, ja, gratulerer.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: God morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får henge med deg denne morgenen. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
3: Hei.
2: Og ikke minst han karen som vi alltid inviterer når en av oss har et opppussingsprosjekt gående. Halvor Bakke, velkommen.
4: Takk, takk. God morgen.
2: Jeg skal pusse opp badene på hytta.
4: Jeg skjønte at det var noe når dere ringte og spurte om jeg kunne komme.
2: Ikke sant? Jeg skal altså strippe badene for alt som er der,
4: ja.
2: Og så legge sånn mikrosement utenpå de flisene som er,
4: ja.
2: Og sette inn alt av toalett og dusj og baderomsgreier og sånn selv, og så tenkte jeg, hvor vanskelig kan dette egentlig være? Kan jeg ikke bare gjøre det selv?
4: Så jeg tenker at om du har i det hele tatt har tenkt på at du kanskje kan gjøre det selv,
3: ja,
4: da må du ha en viss kunnskap, for jeg hadde jo aldri gjort det. Men jeg liker det med mikrosement. Utenpå flis, det vakkert.
3: Altså, det jeg tenker med Kjetil, han har ekstremt mye selvtillit på dette her. Han har pratet om mikrosement nå i flere måneder.
4: Mm.
3: Du har sagt at du har shoppet alt, Kjetil, du har gjort alt klart, men du har ikke begynt enda.
2: Nei, begynner i morgen.
3: Ja, hvordan, hva tenker du, Alvor? Du har jo vært borte i sikkert hobby-opppussere før.
4: Ja.
3: Har de mer pågangsmot enn de klarer å pusse opp, eller tror du det kan gå?
4: Av og til, jeg må tenke, bad, det liksom, det jo, du skal ha litt kunnskap om bad. Jeg tenker sånn, maling, snekring, bytte, noe panel, legge, ja, altså, det går jo stort sett greit for de fleste. Men, men du skal jo ikke, skal du bytte, flytte bad, eller skal du bare koble av og på?
2: Jeg skal bare koble av og på. Og ja, men, vært og kjøpt sånn stoppe, sånne mytter som jeg kan ha på, så vann ikke renner ut mens jeg holder på og sånn.
4: Stort. Ja, for det jo kloak vi snakker om her også.
2: Ja, ja, ja, ja. Så det jeg spent på, hva skjer når jeg skal dra ut det toalettet som henger på veggen i dag? Hva vanligste feilen folk gjør i sånne situasjoner,
4: ja? Nei, ja, det nok kanskje dette pågangsmotet man tenker at man kan, og så har man kanskje ikke forberedt seg like godt.
3: Nei.
4: Til det. Men det høres ut som du har gjort en god greie.
2: Så bruker jeg ChatGPT da. Hvordan din erfaring med ChatGPT som opppussingsassistent?
4: Jo, men det liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
3: Ja.
4: Og plutselig så er du inn i en blindvei eller ute i skiløypa liksom. Det er ikke alltid det er like smart, så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.

0: Gjensidige sankterer et innbrudd på 70-tallet.
1: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
6: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
0: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram av Dore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Riktig god morgen. Endelig så det helg, og endelig så det fredag, og ikke noen hvilken som helst fredag heller. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass I radioen din. Veldig hyggelig at du hører på. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Dette jo også fredagen før sommerferien for vår del.
1: Og for alle som går på skole og sånn, eller? I dag starter skoleferien.
0: Fantastisk dag.
1: Ja, ja, ja. Altså, I dag dagen hvor du skraper tyggis under pultene. Jeg husker vi måtte alltid sjekke bak varmemaskinene om noen hadde lagt igjen noen melk der på barneskolen, om noen hadde pranket skolen, ikke sant? I dag den dagen hvor man må rydde ut av klasserommet, fordi nå skal det bli sommerferie.
0: Nå sjekker jeg under pultene her. Det ikke noen tyggiser her. Nei. Og jeg tror ikke det noen som har palmet noen melk heller. Det lukter I hvert fall sånn noenlunde greit
1: i Ja, ja. Men poenget jo at det skal ligge, ikke sant? Da skal det ligge I ventilasjonen I løpet av hele sommeren, og så skal den bli skikkelig sur, og når du kommer tilbake I august, så må du ha litt skolefri. Ikke at jeg skal gi noen av kidsa noen planer nå, da.
0: Nei, eller avsløre tidligere, ja, kanskje foreldret fra du gikk på skolen.
1: Det foreldret,
0: ja, foreldret.
1: Det
0: foreldret,
1: det foreldret.
0: Uansett, hyggelig at du hører på. Vi holder deg gjerne med selskap I noen timer fremover, og har som vanlig også masse deilig musikk på lager.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg tror politiet I Innlandet har litt lite å drive med om dagen. Det litt lite som skjer. Det agurknyttenes tid for politiet også. For I går, altså nå det VG som skriver om hva politiet har drevet med de siste timene.
2: Ja, denne saken tror jeg har sett, og det vi skal til dyrenes verden, skal
1: ja,
2: ikke det?
1: Ja da. Først så skal vi til politiet ved Hamar sentrum, som måtte hjelpe en annen familie tilbake til Mjøsa. De måtte altså følge en liten familie med ender tilbake til Mjøsa.
2: Jeg ser da for meg politibetjentene som går foran, og så andre familien som følger etter på rad og rekke. Det jo sånn det pleier å se ut.
1: Ja da, det faktisk andre familien som går foran og politiet bak her, så de hadde sånn ordentlig geleidet. Heldigvis ikke blålys. Noen som fikk blålys, det var en gris ved Lillehammer. Der hadde en gris forvillet seg ut I veibanen, og politi, hvem det som ordner med dette?
2: Ja, politiet.
1: Ja, politiet. Politiet måtte komme dit og gjenforene den lille grisen med eieren sin.
2: En grisete sak fra Hamar, men hvordan gikk det med grisen? Hvor grisen nå?
1: Det gikk jo bra, grisen tilbake med eieren sin. Altså, politiet, de kan det de driver med når det handler om dyra.
2: Pulken, altså.
3: Vi kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: To? En til deg og en til meg?
4: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Du skal få bank! Aprila Bank!
9: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
11: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Vi skal trykke til fløyta går.
13: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: God fredag til deg som hører på, ikke minst til vår stjernevikarprodusent Stian Henriksen. Hei Stian.
3: God morgen.
2: Hva skjer i helgen din?
3: Jeg litt usikker enda. Jeg har litt lyst til å ha en sånn kinohelg. Alt ettersom hvordan været blir. Det veldig mye kule filmer ute nå.
1: Du kan se Spider-Man, du kan se Shrek, du kan se Toy Story. Hvilken film velger du?
3: Av de tre?
1: Nei, generelt.
3: Jeg har vel lyst til å se Disclosure Day, den nye Steven Spielberg-filmen.
1: Jeg tenker at jeg kommer med tre sånne andre filmer, og du sånn, jeg skal se en Steven Spielberg-film!
2: Og så sa du vel akkurat at nå har feriepengene kommet på konto, så det er jo muligheter for å ta den helt ut i helgen.
1: Ja.
2: Vi skal ikke ta den helt ut, vi skal gjøre noe vi pleier å gjøre.
0: Hva kom først?
3: Ja, og litt sånn apropos, hva kom først? Sommerferie eller vinterferie her i Norge?
2: Det er et godt spørsmål.
1: Fordi jeg tror den første ferien man fikk var høstferien, fordi det første vi måtte gjøre var høsteting.
2: At da var det potetferie?
1: Ja, at det var liksom første ferien all over.
2: Jeg tror den første ferien av de to var vinterferien.
1: Fordi det ble for kaldt til å gå på skolen?
2: Ja, fordi det var for kaldt, for at det ble så kaldt at skolene måtte stenge, og at jeg er jo om mulig enda mer glad i vinterferie enn i sommerferie.
1: Du, ja, men det kan jo være andre veien nå, at det var for varmt som gjorde at man fikk sommerferie.
2: I Norge?
1: Ja, men resten av Europa hadde jo sommerferie. Jeg går sommerferie, jeg da, siden du går vinterferie.
2: For vi snakker om i Norge her, ikke sant?
3: Vi snakker om i Norge.
2: Ja,
3: ja, ja. Ja, nå får vi se det.
2: Morsom teori.
3: Ellen, du har rett.
1: Ja.
3: 40 år senere. Kom vinterferien.
1: Ja, jeg knuste deg.
2: Men var det fordi det var for varmt?
1: Jeg vet ikke, jeg vel, vet du, Stian?
3: Det var fordi juleferien var alt for lang.
1: Ja, ok, så juleferien kom før vinterferien også?
3: Ja, juleferien tror jeg vi har hatt siden år 0, nesten.
1: Hvilken ferie kom først? Var det høstferien?
3: Ja, antagelig høstferien. Ja, antagelig.

0: Oppussingsprosjektet mitt har startet på verst tenkelig måte. I dag nemlig dagen hvor jeg skal kjøre til fjells og starte å pusse opp bad.
1: Absolutt, dette har du snakket om lenge, Kjetil.
0: Det store prosjektet i sommer har da vært ute og handlet masse verktøy som jeg trengte, masse materialer. Det sånn 60 liter med sand og sement. Yep. Og jeg har kjøpt en dass som jeg også har lagret, så det ene rommet hjemme, det har vært helt stappfullt av ting som skal opp på hytta i dag.
1: Absolutt.
0: I går skulle jeg begynne å forberede og få ting inn i bilen, at det ikke gikk helt etter planen.
1: Jeg liker at det allerede her så skjærer det seg på en måte.
0: Det før ting har kommet ut fra lagret. Jeg skal fortelle om det ganske snart.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pack hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram av Dore tomat.

0: tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
7: Altså du, Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
11: Ja, takk for kampen.
10: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
15: Det blir ingen streik I grossistbransjen som ville ha rammet vareleveransene til blant andre Norgesgruppen Coop og Europris. Etter nær 6 timers mekling på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt, så det nå enighet. Det var lenge fare for at 4000 medlemmer I Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet ville gått ut I streik, og det kunne ført til tomme hyller I butikkene. En person nå I morgentimene hentet opp fra Nøklevann I Oslo. Politiet sier vedkommende får livreddende førstehjelp. De jobber nå med å avklare hendelsesforløpet I forkant av at personen falt I vannet. De planlagte Iran-samtalene I Schweiz blir likevel ikke noe av I dag. USAs vicepresident J.D. Vance har utsatt reisen, opplyser det hvite hus. De skylder på logistikken. Det var de neste skrittene I den amerikansk-iranske avtalen for å avslutte krigen som skulle diskuteres I dag. Så to kamper spilt I fotball-VM I natt. Vertsnasjonen Mexico slo Sør-Korea 1-0. Mexico dermed klare for 16-dels-finale. Og vertsnasjonen Kanada tok sin første VM-seier noensinne. De vant hele 6-0 over Qatar. Den seieren ble overskygget av en stygg skade. Ismael Kone brakk leggbeinet. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Noen ganger så har kanskje naturen eller skjebnen eller noe sånt en egen evne til å si ifra. Okay. Komme med noen sånne noen advarsler, ja. Noen røde lys.
1: Noen glims ut I fremtiden på hvorfor du ikke skal gjøre noe.
2: Ikke sant? Jeg skal I dag starte på et oppussingsprosjekt på hytta, skal ja. Pusse opp et bad, og jeg har vært og handlet både materialer og utstyr og alt mulig som jeg trenger, ganske mye greier I løpet av de siste ukene. Og så det ikke sånn kjempemye lagringsplass hjemme I en leilighet midt I Oslo, så jeg har brukt det ene soverommet til lagring. Yep. Og det har vært ganske fullt av ting som skal lagres. I går så skulle jeg da få det ned I bilen, siden jeg skal starte på dette prosjektet I dag, og drar rett fra jobb etterpå. Jeg ganske gira på å sette I gang med dette.
1: Det skjønner jeg.
2: Vet ikke om du vil høre detaljer igjen om
1: hva du har... Nei, men du skal nå pusse opp to bad.
2: Jeg har fått forklart hva som foregår.
1: Ja.
2: I hvert fall, jeg tar da på en sånn joggebukse og gjør meg klar til å bære ting ned I bilen. Jeg bor I fjerde etasje, bilen står I garasjen.
1: Og du har
2: helt
1: heis.
2: Helt nederst. Jeg har heis, men I det jeg skal begynne, så tikker inn en melding fra Vibbo.
1: Nei.
2: Heisen dessverre ødelagt. Ah. Vi får inn reparatør I morgen.
1: Ah, det enda godt at du liker trening.
2: Jo, men ikke sånn trening.
1: Ja, men
2: ikke,
1: jo, da slipper du å dra på gymmen på en måte.
2: Ikke bære digre spann. Ah. Det var altså 8 turer opp og ned trappene for å få fraktet alle greiene inn
1: med
2: I bilen.
1: Med spann med sement og sånn, eller?
2: Spann med sement ah, ja. Og et toalett og noe skap og noe greier.
1: Vet du hva jeg føler at du blir straffet for? At du har handlet alt på forhånd. De fleste vanlige folk hadde jo kjørt innom Coop Ops og diverse andre butikker på vei til hytta I dag. Skjønner du hva jeg mener?
2: Det det som problemet. Bilen, jeg fikk nå fylt opp bilen til slutt, ja. Den stappfull. Og så skal jeg innom på vei til hytta og kjøpe en dusj. Ah. Og det ikke en millimeter plass I bilen nå.
1: Har ikke du sånn takboks?
2: Ja, men jeg kan ikke legge den opp I takboksen.
1: Jo, det kan du vel. Dusj innpakka I takboksen.
2: Nei, den for bred, det går ikke. Og takboksen montert fast, så det går ikke an å ta av. Så jeg må bare...
1: Hvorfor du plukke opp en henger da?
2: Nei, jeg har ikke henger heller.
1: Nei,
2: vet ikke. Planen min bare å prøve å få komprimert ting og få laget en sånn liten...
1: Glippe på
2: liten
1: toppen.
2: Plass aller ja. Øverst bak I bilen, hvor jeg kan få dytt. Ta inn den der dusjveggen når jeg kommer dit.
1: Vet du hva jeg glad for med at vi får sommerferie I dag?
2: Jeg glad for at du slipper...
1: At jeg slipper oppdatering på hvordan dette går.
2: Hør om dette prosjektet, før jeg sender deg bildet av hvor bra det blir om et par ukers tid.
1: Det må du gjøre.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold og I tillegg klar for rask levering.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Her, her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
4: nett. Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: 2? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Vi skal drikke sånn få,
13: men bilen lar vi stå. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Vi skal drikke til fløyta går.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Meksiko akkurat som første lag blitt klare for 16-delsfinalen i VM, og Sverige skal spille på lørdag, og Brasil spiller i helgen, og det masse fotball å glede seg over. Ikke sant det, produsent Stian Hedriksen?
3: Ja, men for de som kanskje ikke som litt som meg, og har lyst til å ha en litt mer VM-fri zone, så et mye bedre alternativ for lørdag. Du kan dra på Olavs fiskekakefest.
4: Olavs fiskekakefest?
3: Ja, det var vakkert. Dette en hundefiskekakefest. Dette hundeeier Steffen Kongevold Molder, som har funnet ut at hans hund Olav elsker fiskekaker.
4: Ja.
3: Og tenkte, ja, men da prøver jeg å få til noen sponsoravtale, og kanskje kan lage et arrangement rundt dette. Det har ført til at nå over 800 mennesker skal ta med hundene sine til en hundepark i Oslo.
4: Yes.
3: For å spise fiskekaker sammen.
4: Hvilken park?
3: Dette Ola Narr hundepark i Oslo.
4: Nei, ikke hørt om.
3: Nei, ikke heller.
2: Men det bare å følge lukta, så finner du fram det.
4: Ja, etter fisken eller bikkene.
3: Så han håper alle tar med partyhatt på hunden sin, for han har lyst til å se mange hunder med partyhatt. Og det skal komme folk fra både Sverige og Stavanger og Nord-Norge.
4: Og det en ting vi vet at hunder digger, så det å ha på seg partyhatt.
3: Ja, de elsker det.
4: Det synes fiskekaker. Det så gøy.
2: Skal du ta med deg disco, hunden til foreldrene dine, og dra på fiskekakefestivalen?
4: Disco jeg faktisk på hytta, så det jeg tror ikke disco liker hverken andre hunder eller mye folk,
3: eller partyhatter.
4: Så jeg tror ikke det hadde trivdes så godt, men hvis man har en hund som liker folk, hunder og fiskekaker, da bør man jo dra.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: De planlagte Iran-samtalene i Schweiz blir likevel ikke noe av i dag. USAs vicepresident J.D. Vance har utsatt reisen, opplyser Det hvite hus. De skylder på logistikken. Det var de neste skrittene i den amerikansk-iranske avtalen for å avslutte krigen som skulle diskuteres i dag. Hvert år stryker flere tusen personer på førerprøven. Bare i 2025 var det over 19 000 som strøk, viser tall P4-nyhetene har fått fra Statens vegvesen. Det høyeste antallet en person har strøket på oppkjøring var 24 ganger.
2: 24 ganger? Dette er en person som har fått lov å prøve alt for mange ganger.
1: Det sa FRP-politiker Bård Hoksrud. Det blir ingen streik i grossistbransjen, som ville ha rammet vareleveransene til blant andre Norgesgruppen Coop og Europris. Etter nær 6 timers mekling på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt, så er det nå enighet. Det var lenge fare for at 4000 medlemmer i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet ville gått ut i streik, og det kunne ført til tomme hyller i butikkene. Så er 2 kamper spilt i fotball-VM i natt. Vertsnasjonen Mexico slo Sør-Korea 1-0. Mexico er dermed klare for 16-delsfinale. Og vertsnasjonen Canada tok sin første VM-seier noensinne. De vant hele 6-0 over Qatar. Den seieren ble overskygget av en stygg skade. Ismael Kone brakk leggbeinet. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen, så utrolig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får henge med deg også denne fredagen. Endelig er det fredag, og ikke en hvilken som helst fredag. Det er siste fredag før sommerferien for veldig, veldig mange. Ellen og jeg som heter Kjetil er på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og vi skal til...
1: Haaland.
0: Til Haaland, selvfølgelig.
1: Ja, det er det. Vet du hva? Det viser seg at Haaland med caps er tydeligvis inkognito, ifølge VG. Ifølge VG så kunne han gå helt alene rundt i New York sammen med kjæresten sin, Isabel. Og ingen kjente han igjen fordi han hadde på seg caps og solbriller. Og jeg vil bare si at det stemmer ikke. Hadde jeg sett Haaland med caps, hadde jeg også tenkt at wow, der er Haaland. Han er jo for det første mye høyere enn alle andre. Og for det andre veldig gjenkjennbart ansikt. Du klarer ikke å gjemme det med noen små solbriller og en liten caps, eller?
0: Det høres ut som et sånt gammelt jungelord fra Fantomet. Det hender at Haaland går rundt i byen som et helt vanlig menneske.
1: Ja, det hender det. Hender
0: og ingen ser han. Ja, men det kommer ikke til å vare så lenge, for nå skal han lyse opp Times Square, ser jeg TV2 melder her. I et døgn skal det være diger reklameplakat med Erling Braut Haaland, skal liksom lyse opp hele diger bygning, diger reklameplass. Og hva tror du han da skal reklamere for?
1: Er det at de har kamp mot Senegal?
0: Nei, det er ikke. Nei, det er noen andre som har sponset det, kommersielt som har sponset det.
1: Oh, ja, okay. Er det Bama?
0: Det er ikke Bama, det er norsk fisk.
1: Oh, ja, laks
0: og ja, sånt. Ja, ja, så det er jo bare sunne greier som kommer fra Haaland. Laksen til Haaland på hele Times Square i neste uke.
1: Ja, det blir nydelig.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Gratulerer med dagen, Ellen.
2: Og til meg og alle skolebarna som har bursdag I ferien, for jeg har jo ikke bursdag faktisk I dag. Jeg for gammel for Olga. Jeg for ung for Olga. Jeg for ung for Olga.
1: Men selv om du ikke har bursdag I dag, så må vi feire, for det jo sånn vi gjør når det siste fredag før sommeren, så må vi samle opp og så feire bursdagen til alle de som har ferie senere I juni og I juli. Og
2: ja, jeg har faktisk aldri hatt en bursdagsfeiring på skolen eller på jobb. Jeg har alltid fri når det bursdag på en måte.
1: Men det jo en gave det også, å ha sommerferie.
2: Absolutt.
1: Det tenkte jeg vi skulle gjøre noe med I dag. Jeg har med en...
2: Oi.
1: Jeg har med en fysisk gave til deg.
2: Jeg synes du har med en voltpose.
1: Vær så god.
2: Please, ikke være noe opppussingsgreier.
1: Gratulerer med dagen. Jeg har vært helt I utlandet for å handle julegave til deg.
2: Bursdaggave
1: til deg.
2: Bursdaggave?
1: Ja. Men den virkelige gaven, den ikke fysisk.
2: Og så du vil at jeg skal åpne den da?
1: Ja, du kan godt åpne den der nå.
2: Ok. Oi, Kjetil! Pils og godteri! Du kjenner meg så godt. Wow.
1: Før jeg har vært på Harryhandel I Sverige og Villa tenkt på drops. Deg.
2: Å, herregud, jeg elsker kjærlighet på pinne. Hvordan visste du det? Du har kjøpt masse kjærlighet på pinne til meg.
1: Masse kjærlighet.
2: Sjokoladekris, jeg liker det godt.
1: Ja, men så bra. Men det er da ikke den egentlige gaven. Egentlig gaven ikke fysisk. Og oi, den...
2: Du har kjøpt faktisk pils med vanlig prosent til meg. Sverige.
1: Jeg har vært på Systembolaget.
2: Ja, men nice.
1: Den ordentlige gaven, ja. Den store gaven, den kommer snart. Oi.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Du vet Fredrik og Lisa?
6: Ja.
5: De går aldri på taxfree, de.
6: Hæ? Det mye billigere.
5: Det bare noe folk tror, sier de.
7: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren, da?
3: Niks.
4: Hva med naboen, da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Vi feirer bursdagen din, Ellen.
2: Ja da!
1: Du har bursdag til neste uke, men da har vi ikke sending, så da må vi feire på forskudd. Og jeg tenkte at min gave til deg skulle være et gjenhør med noen av de mest magiske øyeblikkene i dette studio.
2: Åh, det så skummelt. Det.
1: Med de gangene du har blitt mest starstruck av gjestene våre.
2: Din gave til meg rett og slett å drite meg ut.
1: Nei, at du skal gjenoppleve de gode øyeblikkene.
2: Ok.
1: Dette første gave.
3: Snakk med meg.
2: Tobias Santelmann.
1: Tobias Santelmann, ofte omtalt som Norges kjekkeste mann.
2: Ja.
1: Og det som gøy at i dette intervjuet så høres du ut som om du på intervju med Norges kjekkeste mann. Og at du har googlet og lest deg opp litt på interessene hans og prøver litt sånn desperat å føre en samtale om det.
2: Hvorfor endte du opp med Newcastle som ikke har vunnet siden 1926? Det synes jeg et veldig sånn random lag å velge seg da.
4: Ja, det kan du si.
1: Du jo interessert i Newcastle vanligvis, eller Ellen?
2: Åh, jeg blir så flau! Åh, han var så søt! Han så kjekk! Åh, herre min han!
1: Neste, her så jeg at du ble skikkelig starstruck, og du la ikke skjul på det heller da vi fikk besøk av Sigrid Bonde Tusvik.
2: Dette her jo faktisk litt stort for meg at du på besøk her i dag, Sigrid. Fordi jeg har rett og slett vokst opp, startet i radioen, prater rett fra levra, fordi jeg har hørt på deg og Lisa tulle i en podcast i en årrekke.
5: Det skikkelig ærefull faktisk.
1: Det gode minner.
2: Ja, men det kan jeg stå inne for.
1: Ja,
2: men jeg har møtt på Sigrid en gang før det der, hvor jeg ikke klarte å prate. Så jeg har vært ordentlig starstruck, altså.
1: Og siste gaven her, vi har altså gjenhør som gir deg gode følelser og gode minner. Du kan gjette.
2: Jeg tror vi skal til Kristoffer Hivju.
1: Nei,
2: okay.
1: Vi skal til Christian Mikkelsen.
2: Herregud!
1: Og du ble ganske betatt da han kom inn i studio. Og så går det helt rundt for deg når han skal leke en litt drøy improlek.
6: Da tar vi en improlek som vi alltid begynner med på showene våre. Den heter Sex med meg.
2: Nei.
6: Og Sex med meg, og så får vi en ting eller en kjendis eller noe sånt. Og så skal du si Sex med meg sånn.

0: fritt.
1: Nei, nei, nei, men du, nå nærmer vi oss slutten her, så nå må du komme med en punchline litt fortere. Kom igjen.
0: Sex med meg er som et fly. Jeg har alltid høy motor.
2: Ja, det funker det.
0: Eller lager alltid mye lyd.
1: Ja, ja,
0: der er den!
1: Gratulerer med dagen, Ellen.
0: Den verste bursdagsgaven jeg har fått i mitt liv. Jeg håper ingen av disse dukker opp igjen. Eller Sigrid kan komme tilbake.

0: ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsess.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Fix
7: and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
9: Ja, takk for kampen.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
11: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
12: Nordmenn vil få mer å rutte med, det mener Norges Bank, selv om banken i går varslet at styringsrenta skal opp i løpet av dette året. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier prisveksten fortsatt er for høy, men hun venter at lønnsveksten blir sterkere enn prisveksten. Hvert år stryker flere tusen personer på førerprøven. Bare i 2025 var det over 19 000 som strøk, viser tall P4-nyhetene har fått fra Statens vegvesen. Det høyeste antallet en person har strøket på oppkjøring var 24 ganger.
13: 24 ganger. Dette er en person som har fått lov å prøve alt for mange ganger.
12: Det sa FRP-politiker Bård Hoksrud. Boligbyggelaget USBL reagerer kraftig etter at Oslo kommune trolig har tatt betalt for søppeltømming som aldri har skjedd. Nå krever de åpenhet og tilbakebetaling. Hvis ikke tror de med gruppesøksmål, skriver de et brev til Oslo kommune. Da vil USBL, som er forretningsfører for 600 borettslag og sameier i hovedstaden, gå til søksmål på vegne av samtlige borettslag, melder Aftenposten. Miniferien til landslagsgutta er over. I natt kom de som hadde reist ut av Greensboro tilbake, for etter at Solbakken ga gutta 2 dager fri etter Irak-kampen, så blir det fra i dag fullt fokus på Senegal, som de møter natt til tirsdag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag starter fellesferien for mange, og det inspirert i dagens topp tre. Topp tre, hvorfor vi trenger ferie nå.
2: Det er bare en topp tre liste.
1: Ja. Vi starter på tredjeplassen, fordi det begynner å bli så varmt at det er vanskelig å sovne på kvelden. Nå merker jeg, når jeg legger meg på kvelden, så er det så varmt, og det er ikke noe gjennomtrekk i leiligheten heller, for det kommer ikke nok inn gjennom vinduet, at dyna har blitt for varm på en måte. Nå må man slutte med dyner, og da må man også slutte med jobb.
2: Dette er en vitenskapelig begrunnet topp tre liste.
1: Ja. Neste, andreplassen, den går til fordi vi rett og slett ikke vil mer. Nå vil vi ikke jobbe mer. Nå vil vi bade, spise is og bare ha fri, takk.
2: Surfe, stå på vannski og bade.
1: Ja, gidder jeg. Nå jeg har ikke lyst til å gå mer på jobb. Jeg har ikke lyst i det førsteplassen. Og kanskje det aller viktigste punktet til hvorfor vi trenger ferie nå. Og det er fordi nå har man utsatt ringeklokka så sent man kan i løpet av en sesong.
2: Ja.
1: Jeg står nå opp, liksom, jeg står opp 20 minutter senere enn jeg gjør på begynnelsen av sesongen. Altså, i januar stod jeg opp 20 minutter tidligere.
2: 5, og så stiller du på 1/5, 2/5, jeg kan knipe et minutt til, 3/5, 4/5.
1: Altså, vi som skal være på jobb 5:45, min alarm er liksom, den er på nå 6:05, og så løper jeg til jobb. Jeg bare tar på meg klærne på veien ut av døra. Og det betyr at da må du nesten ta ferie.
2: Da er det godt at vi skal ta ferie etter i dag.
1: I dag har jeg skrudd av alarmen også.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal drikke til fløyta går.
7: Har du sluttet å bruke deo?
8: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
7: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
8: Ja, hvor ellers?
7: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
8: Nei.
7: Jo.
9: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Nemme.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Brennheite spørsmål.
1: Og nå det klart for den store finalen I Brennheite spørsmål. Det Thea fra Asker som leder denne uka. Hun svarte på 16 spørsmål.
2: Eneste regel, man kan ikke si jeg vet ikke. Vi har med sesongen siste utfordrer på lufta her nå, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for nå? Janneke, hvor kommer du fra?
3: Trondheim.
2: Og hvor gammel du?
3: 44.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hva blir resultatet mellom Norge og Senegal neste uke?
3: 2-1 til Norge.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Å bli rik.
1: Hva slags insekt du mest redd for?
3: Edderkopp.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Bevis det.
3: Salavati ton ciao.
1: Hvor mye skal du ha for å selge katten din?
3: Upriselig.
2: Uff, vi må ha et svar, Annike. Hvis ikke, så går vi ikke videre.
3: 5 millioner.
1: Hvor ofte nakenbader du ute?
3: Aldri.
1: Hvilken av eksene dine liker du best I dag?
3: Anders.
1: Hvorfor ble det slutt?
3: Vi var veldig ung.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Trump og Melania.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 2.
1: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
3: X on the beach.
1: Du blir kjent der.
2: Der gikk omgangen. Hvilket språk var det du snakket av, Jannike?
3: Thai.
2: Thai, ja!
1: Kan du snakke thai?
3: Bitte litt.
2: Ja, jeg tenkte sånn, kanskje du sier matrett eller noe sånt? Hva var det du sa for noe?
3: God morgen.
2: God morgen. Så koselig, kan du si det en gang til?
3: Sawasdee ton ciao.
2: Sawasdee ton ciao. Ja, så koselig.
1: Uansett,
2: skal vi se hvordan det her gikk da, Jannike. Du måtte altså svare på hele 17 spørsmål for å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner. Og du var litt unna. Det ble 12 spørsmål I dag.
3: Nei.
2: Men det var veldig hyggelig å ha deg med, og så må du ha en absolutt nydelig sommerferie.
3: Takk det samme.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
1: Og så må vi si gratulerer til Thea Torkelsen fra Asker. Som sesongens siste vinner av Brennheite spørsmål og får en deilig middag for to verdt 3000 kroner.
2: Yes!

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Nordmenn vil få mer å rutte med, det mener Norges Bank, selv om banken I går varslet at styringsrenta skal opp I løpet av dette året. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier prisveksten fortsatt for høy, men hun venter at lønnsveksten blir sterkere enn prisveksten. Hvert år stryker flere tusen personer på førerprøven. Bare I 2025 var det over 19 000 som strøk, viser tall P4-nyhetene har fått fra Statens Vegvesen. Det høyeste antallet en person har strøket på oppkjøring var 24 ganger.
2: 24 ganger? Dette en person som har fått lov å prøve alt for mange ganger.
1: Det sa FRP-politiker Bård Hoksrud. Boligbyggelaget USBL reagerer kraftig etter at Oslo kommune trolig har tatt betalt for søppeltømming som aldri har skjedd. Nå krever de åpenhet og tilbakebetaling. Hvis ikke tror de med gruppesøksmål, skriver de et brev til Oslo kommune. Da vil USBL, som forretningsfører for 600 borettslag og sameier I hovedstaden, gå til søksmål på vegne av samtlige borettslag, melder Aftenposten. Miniferien til landslagsgutta over. I natt kom de som hadde reist ut av Greensboro tilbake, for etter at Solbakken ga gutta to dager fri etter Irak-kampen, så blir det fra I dag fullt fokus på Senegal, som de møter natt til tirsdag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen, god fredag, god helg og god ferie. Kan vi si til mange så hyggelig at du hører på radio denne fredag den 19. juni. Det litt av en dag for mange av oss. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei. Og noen jeg ikke har lyst til å si så god morgen til norske politikere. Vet du hva? Nå har de gjort det igjen. Jeg blir så flau når norske politikere skal gjøre andre ting enn politikk. Først så var det den der blimedansen, hvor de drev og danset utenfor slottet den gangen.
0: Ja, men det jo fint det, at det politikerne kleint. Også blir med.
1: Det var kleint. Nå har de gjort det igjen, og denne gangen på Stortinget. Det her altså lyden av hele Stortinget som ror.
0: Ro I salen som, liksom en ny greie.
1: Ja, som de som I USA driver med da, på fotballkampet. Altså, jeg tåler at vi ror på fotballkamp. Det går greit, det god stemning. De har begynt å få takten riktig, det ser fett ut. Det flere tusen nordmenn som ror på tribunnen. Det går viralt på internettet.
0: Du har selv vært en roer?
1: Ja, men jeg tåler ikke at Stortinget ror I Stortingssalen. Det merker jeg, det, når den videoen dukte opp I går, tenkte jeg, åh, driv med politikk, vær så snill, slutt med roing.
0: Jeg synes det kult at andre ror også.
1: Selvfølgelig
0: også,
1: gjør du det, fordi
0: roingen...
1: du en 50 år gammel mann.
0: Nei, men at roingen, I utgangspunktet så jeg ikke så glad I sånne greier, men at roingen nå brer seg utover landet. Du ser det ros I barnehager, i rulletrappene I USA, hvor de sitter og ror opp trappa, og så det noe I kantina som ror, og så det på Stortinget. Ja. De også viser dette, drar vi sammen, alle tar I, heia Norge, ro. Nei. Ro! Skal vi ro her?
1: Nei, hvis man skal ro, skal man ha på seg Norge-drakta.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå har det hopa seg litt opp med gode vitser her.
2: Ok. Ok. Det er jo en god nyhet for deg, litt halvveis nyhet for meg.
1: For du ikke så glad I vitser.
2: Nei, ja, noen ganger treffer du på en og annen, altså, men du jo veldig glad I å fortelle mye vitser.
1: Ja, og det hender at jeg kommer over vitser, og jeg skriver jo da alltid opp vitsene I en sånn egen notisblokk I telefonen min.
2: Som heter vits?
1: Nei, ja, arket heter vits. Ja. Og nå har det samlet seg opp såpass mange at jeg nødt til å få de ut, tenker jeg, til glede for deg, Ellen, og for deg som hører på.
2: Det blir vitsebonanza snart.
1: Siden dette siste sending før sommeren, så tenkte jeg at det kunne passe. Skal vi ta en før vi setter I gang ordentlig?
2: Ta en da.
1: Vi tar en liten en her.
2: Ja, ja. Bør være god den
1: da. Nei, dette den dårligste, for jeg samler da de beste
2: Start
1: til.
2: Start med den dårligste.
1: Ja, det lurt triks, så kommer selve bonansen etter hvert. Har du hørt om kannibalen som mente at mat var en menneskerett?
2: Ok, mer vitser straks.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Åh, en ekte butikk med arbeider.
7: Ja, wow.
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
10: Ja, takk for kampen.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: Unge hjerter I brand Sommer flørt I solnedgang
12: Vi hørte prinsess med sommerflørt.
4: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
12: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
4: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
12: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
4: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos prinsess.
13: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
14: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
15: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: For et VM, altså.
6: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
5: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
6: 4 timer, eller?
5: ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
10: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
9: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner.

Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
6: Politiet og hovedredningssentralen skal neste uke ha et evalueringsmøte etter dødsfallet til en kvinne i 30-årene i Porsgrunn. Hun og sønnen på 5 år ble meldt savnet etter en brann i en leilighet mandag. Dagen etter ble hun funnet død og sønnen hardt skadd ved Grenlandsbrua. Savnetmeldingen ble vurdert som lav risiko, og man ønsker å få klarhet i hvorfor. Flere kjøper brukte hytter. Ifølge Eiendom Norge det solgt 7,6% flere hytter så langt i år enn på samme tid i fjor. Administrerende direktør Henning Lauritsen sier det oppsiktsvekkende at hyttemarkedet så sterkt med dagens rentenivå og en betydelig økning i eiekostnadene. Denne fredagen må du regne med litt lengre køer enn normalt. Ferieutfarten starter i dag, og på Oslo Lufthavn rådet fra kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, å beregne litt ekstra tid.
7: For det bare små forstyrrelser i trafikken eller på togene kan ha noe å si for stressnivået ditt.
6: Fotball-VM har begynt med suksess for Norge, både seier over Irak og seier også for supporternes roing, som utlendingene ser ut til å elske. Men for å ta ferien i VM i USA, så må du belage deg på at kontoen blir vesentlig slankere.
8: Vi har betalt ca. 100 000 for oss to, altså 50 000 hver, med alt.
9: Det er 200 omtrent. Vi lever en gang.
6: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Endelig så det fredag, endelig det helg og endelig det ferie for mange også for et lite kinderegg av en dag dette her. Hva skal du for noe I helgen, Iselin?
3: Nei, jeg skal på treff, et offroad-treff.
4: Et offroad-treff, her må du fortelle mer. Hva det for noe, Iselin?
3: Nei, det egentlig rett og slett det at vi kjører bil I skogen.
2: Mm-hmm. Hvordan går det med bilen da?
3: Nei, det går egentlig ganske bra med bilen. Noen ganger går det bra, noen ganger går det litt dårligere, men...
4: men kjøres det fort? Det rally? Hva det dere driver med egentlig?
3: Nei, altså, det egentlig... Det går ikke så fort, egentlig. Det jo mest... Det jo ferdighetskjøring I skogen.
4: Ok. Så på den ene siden så har vi rally, på den andre siden så har vi råning. Hvor vil du si at biltrail legger seg?
3: Nei, midt på kanskje.
4: Midt på.
2: Du, vi skal ut og kjøre her også I en konkurranse som heter God morgen duellen. Der skal du konkurrere mot en av oss I studio. Skal vi få et hint før vi får vite hva vi skal konkurrere I? Et hint til dagens kategori. Hva det, Stian?
5: Kontinent
2: er hintet I dag. Vil du da konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
3: Jeg vil konkurrere mot Ellen.
4: Ja, den god.
2: Mot Ellen. Ellen og Iselin skal snart ut og kjøre. Følg med.

0: Det fredag, og det klart for ukas og sesongens siste God morgen-duell I dag med Iselin Gård Halvorsen. Hvordan går det, Iselin?
1: Jo, det går greit.
0: Bra. Du har altså utfordret... Ikke rist på hodelen.
2: Altså, den vitsen, har du hørt den før, Iselin? Jeg vet ikke om du fikk Kjetil som gønner på her.
0: Du og Ellen skal møtes I en kategorilek. Produsenten vår, Stian, han presenterer da en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Og det Ellen som starter, ikke lov å si samme ord flere ganger, eller tenke for lenge, og hvis du holder ut lengst, Iselin, så får du 1000 kroner.
1: Ok.
0: Følg med.
3: Dagens kategori
4: Land I Europa. Land I Europa.
5: Norge.
1: Sverige.
2: Danmark.
1: Tyskland.
2: Finland. Nei, det røk, Iselin.
0: Det var tidlig om morgenen, det her.
1: Ja, og gjerne tøppe de luks
2: Men vi har selvfølgelig en trøstebrev til deg, Iselin. Du vinner 2 måneder med Viaplay.
1: Yay!
0: Og så må du ha en nydelig sommer og god tur I skogen.
1: Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Og kjære deg som hører på, vanligvis her så ville vi sagt sånn og sånn melder du deg på, men dette var siste duell for sesongen.
0: Så da det, men du må gjerne tenke på at du har lyst til å være med til høsten.
2: Ja, ja,
0: det kan du tenke på. Du trenger ikke å melde deg på enda.
2: Nei. I'm nothing special, in fact.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Princess.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk om ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Lastet
4: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for den store?
6: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
8: Tja...

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Fix
2: and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
3: and drive! Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7 Klem.
2: Nå føler jeg at det på tide å si tusen takk til deg som hører på. Det utrolig hyggelig at vi får lov til å henge med deg her I radioen hver eneste morgen. Hvis du ikke hadde vært her, så hadde ikke vi heller vært her.
3: Altså for en jobb vi har, altså sitte og prate med deg som hører på hver eneste morgen. Det så hyggelig! Og nå det jo tiden hvor det også blir deilig med litt sommerferie, eller?
2: Ja, vi må ha det innimellom. Så dette siste sending nå før sommeren.
3: Ja.
2: Du har en enveisbillett til Hellas.
3: Det har jeg, absolutt. Jeg lurer på om jeg skal prøve å bestille returbillett I dag, for I dag kom feriepengene, så nå har jeg råd til en returbillett. Ellers så skal jeg masse på hytta og kjøre båt. Hva med deg, Kjetil?
2: Jeg har en enveisbillett til hytta, og skal starte opppussingsprosjekt av bad.
3: Ja, ja.
2: Og det ikke sikkert om jeg noen gang blir ferdig med det, og noen gang kommer tilbake igjen.
3: Nei, vi håper du som hører på får en nydelig sommerferie, nyter at det kanskje blir litt bedre vær, får bada, kosa deg, og så håper vi da at du skrur på radioen. 3. august, da vi tilbake.
2: Ja, hvis du mot all formodning skulle skru av I mellomtiden, for det jo ikke sånn at fordi at vi tar ferie,
3: nei,
2: så tar hele radiokanalen ferie. Her blir musikk og selskap og underholdning og nesten alt du vant til gjennom hele sommeren også.
3: Men hvis du lurte på da, når dine to beste morgenvenner tilbake, så det 3. august.
2: Ha en nydelig sommer.
3: God sommer!

0: Takk til Ellen og Kjetil som nå tar seg en velfortjent sommerferie. Snart her på P7-klem med Phil Collins etter nyhetene klokka ni.
1: Statsråder og stortingsrepresentanter bør få lov til å vie folk, mener venstrepolitiker Abid Raja, som i dag legger frem et forslag om lovendring i Stortinget. I dag har ikke ansatte på Stortinget vigselsmyndighet, men Raja har blitt spurt flere ganger om han kan gjøre det.
2: Jeg synes det litt synd at ordførerne skal få lov til å ha all moroa alene, så det hadde vært veldig gøy hvis også stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fikk vigselsrett.
1: 15 personer drept i nye israelske angrep mot Libanon, ifølge statlig libanesisk nyhetsbyrå. Israel selv melder også om flere angrep og sier de var rettet mot Hizbollah, og hevder de en følge av flere brudd på våpenhvilen. Flere kjøper brukte hytter. Ifølge Eiendom Norge det solgt 7,6% flere hytter så langt i år enn på samme tid i fjor. Administrerende direktør Henning Lauritsen sier det oppsiktsvekkende at hyttemarkedet så sterkt med dagens rentenivå og en betydelig økning i eiekostnadene. Denne fredagen må du regne med litt lengre køer enn normalt. Ferieutfarten starter i dag, og på Oslo Lufthavn rådet fra kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, å beregne litt ekstra tid.
3: For det bare små forstyrrelser i trafikken eller på togene kan ha noe å si for stressnivået ditt.
1: Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Endelig så var det fredag, min venn. Siste skoledag er det også for mange, og da er skoleferien snart I gang om bare noen få timer. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Snart så byr jeg på både AHA og Tommy Nilsson. Ja, nå etter vår egen Astrid S. God formiddag.

0: Serien har tatt Norge med storm, og nå sesong 2 også bekreftet. Skal få høre mer om dette om litt, og Tommy Nilsson kommer straks.
1: P7-klem.
2: Du vet Fredrik og Lisa?
3: Ja.
2: De går aldri på tekstfri, de.
3: Hæ? Det mye billigere.
2: Det bare noe folk tror, sier de.
4: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: Men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

En serie som jeg føler omtrent alle har pratet om og som har hatt kjempesuksess, det Liss, som har gått på NRK. Denne serien om en gjeng unge leger da, i spesialisering på sykehuset Innlandet. Norges eller aller første sånn rendyrkede sykehusdrama. Og det mer enn 1,1 millioner seere den første episoden, så... At dette har skapt interesse, det det ingen tvil om. Og nå det jo gledelige nyheter, da, for nå sesong 2 nemlig bekreftet. Og de to første episodene av sesong 2 kommer da 26. september, så det ikke sånn alt for lenge å vente. Det liksom ikke sånn flere år mellom hver sesong som noen serier har. Så det bare å glede seg. Olivia Dean snart på P7 Klemme nå etter Crowded.

0: Tack, vi är alltså Aprila Bankband. Och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
1: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift, för vi är kär.
2: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora. Och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på aprila.no.
3: Hejsan!
4: Blir du med på VM-kveld på SO imorgon, eller?
3: Ja, er det altså bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
4: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
3: Ja, så ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
5: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
12: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
11: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
15: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

slowly. Per Sjøklem med rolige favoritter denne fredagen 19. juni, hvor Paula Abdul har bursdag 64 år I dag. Bjørn Dæhlie også 59 år, så det bare å gratulere. Nå skal vi til dama også, som heldigvis tilbake I musikkrampelyset. Til høsten skal hun ha konserter I Paris, og da snakker vi selvfølgelig om Celine Dion. The

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold og I tillegg klar for rask levering. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt. Fix and
1: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Vi skal drikke til fløyta går!
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Klokka den nærmer seg tiden, og litt nyheter venter oss nå straks etter Rag & Bone Man her på P7 Klem dette skin.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7-klem. Snart klart for Whitney Houston etter 10 nyhetene akkurat nå.
1: Innen 60 dager skal alle som venter I sykehuskø ha fått behandling. Det målet til helseminister Jan Christian Vestre. 2 måneder I så fall en kraftig nedgang fra dagens snitt, som en ventetid på 5 måneder. Ifølge Vestre skal det nå bli enklere å velge det sykehuset som har kortest ventetid. Statsråder og stortingsrepresentanter bør få lov til å vie folk, mener venstrepolitiker Abid Raja, som I dag legger frem et forslag om lovendring I Stortinget. I dag har ikke ansatte på Stortinget vigselsmyndighet, men Raja har blitt spurt flere ganger om han kan gjøre det.
2: Jeg synes det litt synd at ordførerne skal få lov til å ha all moro alene, så det hadde vært veldig gøy hvis også stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fikk vigselsrett.
1: Strømprisene var unormalt høye I mai. Lite vann I magasinene og sen snøsmelting førte til knapphet på kraft, og med økt forbruk samtidig økte strømregningen over hele landet. Men så det jo mange husholdninger som ikke må betale den egentlige kostnaden. I Sør-Norge har nær 80% nå Norgespris, og de fikk faktisk en lavere regning I mai I år enn I mai I fjor. Norge det 6. dyreste landet I Europa. Det vi for 3. år på rad. Snittprisene for husholdningen I Norge var I fjor 28,6% høyere enn I EU, melder SSB. Oppgangen skyldes både at Norge har hatt litt høyere inflasjon enn EU-landet, og at den norske krona har styrket seg. Aller dyrest Island, og billigst Nord-Makedonia. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

En god fredag til deg. Ukas beste dag vi mange enige om at det snart både Bjørn Eidsvåg og Adrian Gurwitz, så det blir litt for en værsmak der. Nå til Billie Eilish her på P7 Klem.

0: Forrige time så hørte vi om TV-serien Liss, som jo får en ny sesong, men det ikke den eneste serien som har bekreftet å fortsette. Skal få høre mer om dette ganske snart, og så blir det Adrian Gerritz. P7-klem.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Ok, alle sammen.
1: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
3: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Lastet til selvbetjenkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
7: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
8: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: Men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
15: nett. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
16: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
20: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
19: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
21: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber.

forrige time så hørte vi om denne serien Liss som får en ny sesong. Kommer tilbake igjen på NRK, og det gjør også to andre karer, nemlig Herman Flesvig og Mikkel Niva, med deres program som heter Oppdrag Europa, hvor de fartet rundt I europeiske land og lagde gøy egentlig. Nå nok en sesong da, og denne gang så skal de til 6 nye land, Tyrkia, Grønland, Nederland, England, Italia og Portugal, og da skal de blant annet innom urbefolkningen på Grønland, og de skal innom det skjeve miljøet I Istanbul. Og premieren for sesong 2 I dette programmet, det blir allerede nå 16. juli, så det også gode nyheter for alle som fans av disse to morokarene. Snart her på P7 Klem, Synnevo, og nå til Savage Garden.

0: Storbrann presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dår. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Vi skal trykke til fløyta går.
6: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Fix and drive.
14: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
13: Fix and drive.
15: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd I dag.
17: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
16: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.

P7-klem med rolige favoritter denne fredagen. Og i dag i VM, for jeg må ha en liten VM-spalt i dag også. Ikke så lang, men i dag så spiller i hvert fall USA mot Australia, og det i dag klokka 21, så ikke så gæren tid. Tabloader ganske snart, men nå så skal vi til Adele. Hello.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
8: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
10: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
11: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
10: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
12: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
13: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
12: Også til dobbeltdyne?
13: Ja, det også. Hos Prinsesse.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Klem, veldig koselig at du henger på. Gjør det den neste timen også. Josson Dor og Nene Cherry får du etter nyheten. Klokka den 11.
1: Artisten Kirsti Sparbo død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt, melder familien. Sparbo var mest kjent som sanger, men spilte også i flere filmer, blant annet i Stumpa, og hun vant også Melodi Grand Prix hele 4 ganger. Kronprins Haakon leder statsråd i dag. Det begynte klokken 11. Dette da første dag på jobb igjen for kronprinsen etter at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Onsdag fikk vi beskjeden om at hun blitt lungetransplantert. Innen 60 dager skal alle som venter i sykehuskø ha fått behandling. Det er målet til helseminister Jan Christian Vestre. 2 måneder i så fall en kraftig nedgang fra dagens snitt, som en ventetid på 5 måneder. Ifølge Vestre skal det nå bli enklere å velge det sykehuset som har kortest ventetid. Norge det 6. dyreste landet i Europa. Det vi for 3. år på rad. Snittprisene for husholdningen i Norge var i fjor 28,6% høyere enn i EU, melder SSB. Oppgangen skyldes både at Norge har hatt litt høyere inflasjon enn EU-landet, og at den norske krona har styrka seg. Aller dyrest Island, og billigst Nord-Makedonia. Det en stor festivalhelg i vente, det i hvert fall planen. Nå trues festivaldeltakere på Østlandet av lyn, kraftige vindkast og regn. Meteorologene råder folk til å unngå utendørsaktiviteter. Farevarslene gjelder fra i natt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Da har klokka passert 11 også. God fredag, min venn. Du på P7 Klem, og snart så også Olivia Newton-John og Coldplay med oss nå etter Mark and Born.

0: Da håper jeg du koser deg denne fredagen med deilig musikk på radioen din, og det kommer mer selvfølgelig. Coldplay blant annet, Fix You er snart på vei. P7-klem.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Er det ikke nå?
4: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
5: Nei, men nå!
6: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
7: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Vi skal drikke til fløyta går.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portal. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
11: Du vet Fredrik og Lisa?
12: Ja?
11: De går aldri på taxfree, de.
12: Hæ? Det er mye billigere.
11: Det er bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene. Fix and
14: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
15: drive! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
16: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
16: Ja, takk for kampen.
15: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
17: Formiddagen på P7-klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
2: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
7: Vi en gjeng på 39 999

0: skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen, Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Okay, alle sammen, alle sammen. Shh.
0: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
2: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Mm. Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
13: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
14: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
17: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
19: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
18: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
21: Her, Ore!
22: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
21: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
22: Ja, jeg ser den.
21: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
22: Nei.
21: 6-7.
22: Å, herregud.
21: Nei, yeah.
22: Kan vi kjøre nå?
21: Det ingen som skal sitte på?
22: Nei.
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
24: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
18: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

P7 Klem, rolige favoritter. Og da har tiden kommet til at jeg bare skal si tusen takk for følge. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, Sverre straks på plass for å ta godt vare på deg. Nyheter skal det også bli. Og nå så tar vi på låta som rett og slett har blitt låta til herrelandslaget I fotball altså. Dette Petra Marklund. God helg.

0: Dette Per Sjøklem, rolige favoritter. Her får du høre Elton John synge I Guess That's Why They Call It The Blues etter en rask nyhetsoppdatering.
1: Import og eksport av varer fra israelske bosetninger i Palestina bør bli ulovlig, mener regjeringen, som i dag sender et forslag om handelsforbud på høring. Utenriksminister Espen Barth Eide peker på at bosetningene i Palestina er i strid med folkeretten. I Agder står 47 barn og unge for 5 eller flere alvorlige lovbrudd de siste 2 årene. Det viser en kartlegging politiet har gjort av straffesaker som gjelder barn mellom 10 og 17 år. Totalt er det snakk om 496 lovbrudd. Blant disse er vold, trusler, ran, seksuallovbrudd og kjøring uten gyldig førekort. En kvinne er pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse i saken der en mann i 30-årene ble funnet død i Trondheim i april, det skriver Adresseavisen. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død i en kommunal bolig og beskriver dødsfallet som mistenkelig. Kvinnen som nå er pågrepet fremstilles for varetektsfengsling i ettermiddag. Artisten Kirsti Sparbo er død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt, melder familien. Sparbo var mest kjent som sanger, men spilte også i flere filmer, blant annet i Stumpa, og hun vant også Melodi Grand Prix hele 4 ganger. Det er en stor festivalhelg i vente, det er i hvert fall planen. Nå trues festivaldeltakere på Østlandet av lyn, kraftige vindkast og regn. Meteorologene råder folk til å unngå utendørsaktiviteter. Farevarslene gjelder fra i natt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Mandag de Laras, Josefin på P7-klem med rolige favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen. Hyggelig at du hører på. Det blir mer norsk musikk straks. Jan Teigen synger min første kjærlighet, gitt. Etter Connells, her 74-75 på P7-klem.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
2: Du vet Fredrik og Lisa?
9: Ja?
2: De går aldri på taxfree, de.
9: Hæ? Det mye billigere.
2: Det bare noe folk tror, sier de.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
12: Vi hørte Princess med sommerflørt.
13: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
12: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
13: Ja, ikke like romantisk kanskje?
12: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
13: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
16: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
17: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere.

0: sammen med Nordea.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget nett.
2: Du vet Fredrik og Lisa?
3: Ja.
2: De går aldri på tekstfri, de.
3: Hæ? Det jo mye billigere.
2: Det bare noe folk tror, sier de.
4: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
15: Vi skal trykke til fløyta går.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
20: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
21: Er det ikke nå?
22: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
21: Nå.
23: Nei, men nå!

Cars Drive på P7, rolige favoritter. Har du bursdag 19. juni, så er det i dag. Gratulerer med dagen, deler den med Paula Abdul, veldig populær på, var det 80-tallet da? Blitt 64 år gammel. Og tidligere nordmann og skilegende, nå sveitser Bjørn Dæhlie blir 59. Hvis

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det är klart för Boy Band Balance med Backstreet Boys, As Long As You Love Me, efter nyheterna och klockan 1 här på P7 Klem, roliga favoriter.
2: Kvinnen i 30-årene som ble funnet død sammen med en hardt skadd gutt i Porsgrunn tirsdag hadde skader som forenlig med fall fra stor høyde, det viser den foreløpige obduksjonsrapporten. Hendelsen skjedde mandag kveld, og politiet sier til VG at gutten trolig lå ute over natten før han ble funnet. Politiet jobber nå parallelt med å etterforske brannen i kvinnens leilighet mandag formiddag. Det pågår livreddende førstehjelp etter en drukningsulykke i Målselv i Troms. En person ble funnet livløs i vannet. Nødetatene på stedet. 468 kabinansatte i SAS vil legge ned arbeidet hvis det blir streik neste uke, det melder Fellesforbundet. Partene skal møtes til forhandlinger neste uke og har frist til midnatt tirsdag på å bli enige om en ny tariffavtale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for Norges VM-kamp mot Senegal mandag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at mamma, kronprinsesse Mette Marit, fikk transplantert nye lunger. Slottet sier til VG at kronprinsessen glad for at det mulig for prinsen og prinsessen å representere kongehuset ved denne store anledningen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Die with a smile, det var Lady Gaga og Bruno Mars, og ble med duett om bit litt, eller gruppen Madrugada da, sammen med Anne Brun, Lift Me etter Barbra Streisand. Her er Woman in Love på P7 Klemmen.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Her. Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
10: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
13: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
14: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
13: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay. Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det mye folk.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Unge hjerter i brand. Sommerfløk i solnedgang.
9: Vi hørte Princess med sommerflørt.
5: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
9: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
5: Ja, ikke like romantisk kanskje?
9: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
5: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
10: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Vi skal drikke til fløyta går.
12: Dere,
13: Er det ikke nå?
14: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå.
13: Nei, men nå!
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

julemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Storebrand presenterer et helt neppo.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere. Mm.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Rod Stewart med Have I Told You Lately er rett rundt hjørnet her på P7-klem, men aller først en titt på nyhetsbildet. Klokka den to.
1: Kapteinen og andre styrmann på containerskipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor nå tiltalt for hendelsen. Det 135 meter lange skipet gikk på grunn rett ved en bolig. Ifølge tiltalen både kapteinen og andre styrmann nå tiltalt for brudd på regler om sikker navigering. En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Målselv i Troms i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå årsaken til ulykken, og de pårørende varslet. Kvinnen i 30-årene som ble funnet død i Porsgrunn tirsdag hadde skader som forenlig med fall. Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten, skriver VG. Kvinnens sønn ble funnet hardt skadet sammen med henne i et turområde. Politiet har tidligere sagt at de har hatt to hovedhypoteser, enten at det var en ulykke eller en villet handling. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for Norges VM-kamp mot Senegal mandag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at mamma, kronprinsesse Mette Marit, fikk transplantert nye lunger. Slottet sier til VG at kronprinsessen glad for at det mulig for prinsen og prinsessen å representere kongehuset ved denne store anledningen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: fredag, siste skoledag og kanskje første feriedag for deg eller andre som tar, ja, kall det tidlig sommerferie. Mange av oss har jo fortsatt en uke eller to igjen. Her på P7-klem skal vi få en deilig start på fredagen med rolige favoritter, og det kan jo være deilig etter en traveluke med avslutninger og sommerfest og alt som følger med. Først ut på P7-klem, Bon Jovi og låta Always.
1: This Romeo is bleeding.

0: Vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörren.
2: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excelbygg.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noen så kule?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Ah, yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Vent. Der nå. Vi skal
7: ut. Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Venter du nå?
6: Nei.
8: Nå?
6: Nei, nå!
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
10: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
10: Ja, det også. Hos Prinsess.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: Du skal få bank! Aprila Bank!
15: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
16: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
17: Vi skal trykke til fløyta går.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Sett med eget nett.
7: Hva det folk butser på her da?
8: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
2: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning, eller hva sier du, Bernt?
10: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo.

0: på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Svenske toner fra Bjørn Afzelius I det klokka nærmer seg kvart på tre. Og her på P7-klem det bare å glede seg til Ed Sheeran og ikke minst Eros Ramazzotti som også på vei. Aller først har Chris Medina bedt om ordet.

0: straks soundtracket til en av 90-tallets største filmer og filmhistorien. Basert på en sann og trist historie på vei om 3 minutter.
1: P7-klem.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Vent, vent. Der nå.
6: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Venter du nå?
5: Nei.
7: Nå?
5: Nei, nå!
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Stopp, stopp, stopp, stopp!
14: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud.
16: Yeah!
17: Kan vi kjøre nå?
16: Det ingen som skal sitte på den?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Ok, sommerferien.
19: Ja.
18: Vi kan altså dra på hyttetur.
19: Ja, eller telttur.
18: Biltur.
19: Fisketur.
18: Båttur.
19: Ja, eller bærtur da.
18: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
20: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
21: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
22: Ja.
21: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
22: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
21: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
23: Ettermiddagen på P7-klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Og det var mange som felte tårer under filmen Titanic, som låta her minner oss om My Heart Will Go On. Og vi skal bevege oss videre her også med nyheter rett rundt hjørnet, og så fortsetter fredagsmusikken her hos meg, Samantha. Jeg håper du blir værende.

0: En australsk duo er på vei med låta Where the Wild Roses Grow, men aller først en titt på nyhetsbildet nå klokka tre.
1: En mann omkom i en arbeidsulykke i Bamble i Telemark i ettermiddag. Mannen fikk et tre over seg under arbeid med skoghogst. Det ble startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Mannens pårørende er varslet. Tre skoleelever er sendt til sykehus og legevakt etter at en låvebru kollapset da klassen skulle ta klassebildet. Skadeomfanget er ukjent, men alle skal være ved bevissthet og oppegående, opplyser politiet. Det skal være snakk om et fall på opp mot 2,5 meter, og politiet etterforsker nå hendelsen. Kapteinen og andre styrmann på containerskipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor er nå tiltalt for hendelsen. Det 135 meter lange skipet gikk på grunn rett ved en bolig. Ifølge tiltalen er både kapteinen og andre styrmann nå tiltalt for brudd på regler om sikker navigering. Alt gikk ikke helt etter planen da den nye Rosenborg-treneren Freyr Alexandersson ble presentert i dag. Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen sa nemlig den nye trenerens navn feil flere ganger. Freyr Alexandersson ble til Alexander Freyr faktisk hele 4 ganger. Johnsen sier til TV 2 at det gikk litt fort i svingene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

fredag og god, eller det kanskje litt tidlig å si god helg, men arbeidsdagen din nærmer seg forhåpentligvis slutten og kanskje til og med sommerferie rett rundt hjørnet. Samantha Skogran heter jeg, skal spille musikken for deg denne timen, og vi skal blant annet innom 90-tals boyband, vi skal innom hver gang vi møtes universet, og innom en dansk favoritt nå straks, rett etter Pink med A Million Dreams.

0: tatt et valg og angret på det. Det kan svi litt, spesielt når det snakk om kjærligheten. Det skal vi gjøre straks I låta på vei om 3 minutter.
1: P7 Klem.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi 2 nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
10: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
9: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Vi kort innom en god sommernyhet.
12: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
11: To? En til deg og en til meg?
12: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
13: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
14: and drive. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
15: Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
15: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleire.
21: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre.

0: store verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
1: Eller
2: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå vi skulle det, vet du.

Maria Mena med Just Hold Me på P7-klem med flere nordiske artister på vei. Vi skal innom ABBA og Emma Steinbakken før klokka blir fire. Men nå venter Colby Kaye med låta Try.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
3: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herrejemini.
7: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
8: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
20: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Knowing You. Og det har vært veldig hyggelig å ha deg med her på P7-klem i det klokka nærmer seg fire, og det betyr at jeg, Samantha, skal takke for meg. Musikken, den fortsetter her på kanalen Rolige Favoritter, og så håper jeg at du får en nydelig helg.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann i 30-årene er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for mishandling i nære relasjoner av sine 3 tidligere samboere. Mannen er også dømt til å betale nesten 900 000 kroner i oppreisning og erstatning til de 3 fornærmede. Han erkjente ikke straffskyld i retten. Og politiet ber om 2 års fengsel for 2 menn som de mener er lederne i en forbudt MC-klubb, det skriver TV2. Det er snakk om MC-klubben Comanches, som er en videreføring av Satudara MC, som har vært forbudt i Norge siden oktober 2024. De 2 mennene ble pågrepet på en MC-fest på Frognerstranda i Oslo 16. mai. Regjeringen vil ikke kreve at større nybygg har tilfluktsrom. Så sent som i fjor sa regjeringen at det ville være et krav, men nå snur de. Regjeringen skriver i en pressemelding at det ikke vil være hensiktsmessig for alle bygg, og at det i stedet bare er bedre og raskt kunne sikre tilfluktssteder, som for eksempel parkeringskjellere. Norske vikinger ror seg inn i amerikanske hjerter. Bilder og videoer av nordmenn som heier frem Norge i fotball-VM går nå viralt i USA. Til og med stortingsrepresentantene som ror kom på den amerikanske kanalen ESPN. Merkevaren med blonde vikinger fra nord tar USA med storm, sier Trond Albert Kjellbred, partner i April PR.
2: Lille Norge med våre under 6 millioner innbyggere klarer å sette lite preg på det store arrangementet.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal drikke til fløyta går.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom Byggmaker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig I 400 gram til bare 59,90.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
6: Ja, takk for kampen.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen. Fix
7: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
8: and drive. Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det nå vi skulle det, vet du.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
13: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
11: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
12: Vi hørte Princess med sommerflørt.
2: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
12: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk kanskje?
12: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Stopp, stopp, stopp, stopp!
15: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
16: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
17: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
18: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
13: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
12: Dagbladet, først med siste nytt.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Vi skal drikke til fløyta går.
17: Er det ikke nå?
18: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Nå?
19: Nei, men nå!
2: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann i 20-årene er dømt til ett år og en måned betinget fengsel for å ha sneket seg inn i boliger og filmet sovende kvinner, det melder Haugesund Avis. Retten mener mannen flere ganger tok seg inn i private hjem, oppsøkte sovende kvinner og snikfilmet dem uten samtykke. Totalt 15 kvinner og to menn er fornærmet i saken, mange av dem var tenåringer. Barn som har drukket vannet fra et vannverk i Høyanger kommune i Vestland siden 2021 må ha regelmessige kontroller i årene fremover. Det er funnet utrygge nivåer av aluminium i drikkevannet, opplyser kommunen. De skal nå sette ut konteinere med vann som kan drikkes. Minst 47 personer er drept i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag, det opplyser landets helsedepartement. Tidligere i dag skrev amerikanske medier at Israel og Hezbollah var enige om en ny våpenhvile. De inngikk en midlertidig våpenhvile i april, men har anklaget hverandre for brudd på den flere ganger. Norske vikinger ror seg inn i amerikanske hjerter. Bilder og videoer av nordmenn som heier frem Norge i fotball-VM går nå viralt i USA. Til og med stortingsrepresentantene som ror kom på den amerikanske kanalen ESPN. Merkevaren med blonde vikinger fra nord tar USA med storm, sier Trond Albert Skjelbred, partner i April PR.
2: Lille Norge med våre under 6 millioner innbyggere klarer å sette lite preg på det store arrangementet.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Mm. Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: AJ-produkter
15: lagret. AJ-produkter Norge her.
14: Hei, hei.
15: Hei, hei.
14: Hallo.
15: Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo-arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
14: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
16: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
17: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
18: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
19: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den. Og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
21: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
20: Også til dobbeltdyne?
21: Ja, det også. Hos Prinsess.
22: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
23: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
24: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå?
5: Nei, men nå!
10: Her. Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne. Ja,
10: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Med det eget
12: nett. Storebrand presenterer et helt nettpå.
5: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
13: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
13: Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
8: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
7: Også til dobbeltdyne?
8: Ja, det også. Hos Prinsess.
9: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
10: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
16: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke Miriam.
19: Ja?
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: sjuklemnyhetene.
1: En mann i 20-årene dømt til ett år og en måned betinget fengsel for å ha sneket seg inn i boliger og filmet sovende kvinner, det melder Haugesund Avis. Retten mener mannen flere ganger tok seg inn i private hjem, oppsøkte sovende kvinner og snikfilmet dem uten samtykke. Totalt 15 kvinner og to menn fornærmet i saken, mange av dem var tenåringer. Barn som har drukket vannet fra et vannverk i Høyanger kommune i Vestland siden 2021 må ha regelmessige kontroller i årene fremover. Det funnet utrygge nivåer av aluminium i drikkevannet, opplyser kommunen. De skal nå sette ut konteinere med vann som kan drikkes. Minst 47 personer drept i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag, det opplyser landets helsedepartement. Tidligere i dag skrev amerikanske medier at Israel og Hezbollah var enige om en ny våpenhvile. De inngikk en midlertidig våpenhvile i april, men har anklaget hverandre for brudd på den flere ganger. Kristiania, Frisja, Huseby og Akersdalen, det blant navnene som foreslått på de nye bydelene i Oslo når antallet kuttes fra 15 til 8. I dag startet arbeidet med å gjennomføre omstillingen slik at Oslo kommune fra 1. januar 2028 delt i 8. Den største av de nye bydelene, Groruddalen, får over 115 000 innbyggere. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: mitt eget speil. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
14: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
15: Hurtigruta Carglass.
16: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
15: Hurtigruta Carglass.
17: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helge kupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frastaløyen sa.
2: Se på US Open på Viaplay.
3: US Open i dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Ja, hallo.
5: Ja, du, Børre fra Verste her. Du, vi har kikket litt på bilen din.
4: Ja, ser det greit ut?
5: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
4: Nippelpløs?
5: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt her.
4: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
5: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
4: Ok.
5: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
4: Hva?
6: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.

0: ute på å kjøpe is.
1: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
2: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Karglass. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
10: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på

0: P7-klem-nyhetene.
1: Mannen som tidligere i juni ble dømt til 19 års fengsel for å ha drept ekskona si med kniv i Hønefoss sentrum i fjor, anker dommen, melder Ringerikes Blad. Mannen ble også dømt for drapsforsøk på en forbipasserende som grep inn. Forsvareren mener det blant annet er tvil om mannen var tilregnelig. Norske advokater jobber fremdeles med å få full oversikt over hva nordmannen som er fengslet i Russland er siktet for, opplyser Elden advokatfirma til NRK. Den norske statsborgeren ble pågrepet i starten av juni og er varetektsfengslet til 25. juni. Tre menn er tiltalt i en stor narkotikasak på Østlandet. Politiet mener mennene produserte 68,5 kilo amfetamin i løpet av en uke i desember 2023. Mennene er også tiltalt for hvitvasking av over 15 millioner kroner. Ingen av mennene erkjenner straffskyld, melder VG. Det er ingen diskusjon om Martin Ødegaard og hans plass på landslaget i VM-kampen mot Senegal. Det sa assistenttrener Brede Hangeland da han møtte pressen i kveld. Ødegaard ble av flere stemplet som en av Norges svakeste spillere i åpningskampen mot Irak, som Norge vant 4-1.
2: Martin er kaptein for Norge, fantastisk spiller, kommer til å starte kampen mot Senegal.
1: Norge møter Senegal klokken 2 natt til tirsdag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
0: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
0: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: er for et VM, altså.
1: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
0: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
1: Fire timer, eller?
0: ja.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
3: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
7: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Stopp!
10: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
11: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme.
12: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Karglass! Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Plus fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Legger du handlenett I bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: To tog har kollidert i Bedford i England. I følge The Telegraph har flere ombord blitt alvorlig skadet. Det ene toget skal ha kjørt inn i det andre bakfra. Mannen som tidligere i juni ble dømt til 19 års fengsel for å ha drept ekskona si med kniv i Hønefoss sentrum i fjor, anker dommen, melder Ringerikes Blad. Mannen ble også dømt for drapsforsøk på en forbipasserende som grep inn. Forsvareren mener det blant annet tvil om mannen var tilregnelig. Politiet mistenker at en lege i Møre og Romsdal har delt krenkende bilder i saken der en jente døde på en barnevernsinstitusjon i Stavanger i 2019, og de har åpnet straffesak mot mannen. Ifølge VG har legen spredt en historie om at jenta ble drept, mens politiet mener hun tok sitt eget liv. Bilder fra åstedet og jentas døde kropp er delt på sosiale medier. Det er ingen diskusjon om Martin Ødegaard og hans plass på landslaget i VM-kampen mot Senegal. Det sa assistenttrener Brede Hangeland da han møtte pressen i kveld. Ødegaard ble av flere stemplet som en av Norges svakeste spillere i åpningskampen mot Irak, som Norge vant 4-1.
2: Martin er kaptein for Norge, fantastisk spiller, kommer til å starte kampen mot Senegal.
1: Norge møter Senegal klokken 2 natt til tirsdag. Amelie Juel løp inn til en femteplass på 400 meter hekk i kveldens Diamond League-stevne i Doha. Hun løp på tiden 54.09, og det er hennes nest beste tid i karrieren. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: God sommer, dere! Koster dere!
7: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.

0: Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer
1: til overs. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
5: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Fremdeles er det ikke kjent hvor mange som er skadet etter at to tog kolliderte nær Bedford i England i kveld norsk tid, men det kommer meldinger om at flere er alvorlig skadet. En passasjer sier til BBC at det kjentes ut som han var i en eksplosjon. Fem luftambulanser og minst 30 biler fra nødetatene er på stedet. Årets andre hetebølge er på vei mot Europa de neste dagene. I Frankrike er det ventet at temperaturen kan bikke 40 varmegrader. I Tyskland er det meldt 36 varmegrader, og i Storbritannia kan det bli 35 grader, melder BBC, og det er sendt ut farevarsel om ekstremvarme som kan være til fare for liv og helse. Politiet mistenker at en lege i Møre og Romsdal har delt krenkende bilder i saken der en jente døde på en barnevernsinstitusjon i Stavanger i 2019, og de har åpnet straffesak mot mannen. Ifølge VG har legen spredt en historie om at jenta ble drept, mens politiet mener hun tok sitt eget liv. Bilder fra åstedet og jentas døde kropp er delt på sosiale medier. Det er ingen diskusjon om Martin Ødegaard og hans plass på landslaget i VM-kampen mot Senegal. Det sa assistenttrener Brede Hangeland da han møtte pressen i kveld. Ødegaard ble av flere stemplet som en av Norges svakeste spillere i åpningskampen mot Irak, som Norge vant 4-1.
2: Martin er kaptein for Norge, fantastisk spiller, kommer til å starte kampen mot Senegal.
1: Norge møter Senegal klokken 2 natt til tirsdag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle ligge.
7: 3 for 2 på spesialpølser.
6: Toppa med
7: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det hva vi skulle, vet du.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da. Steinsprut og ruteskift.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Takk, vi altså April og Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute og søker etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning.
4: Bernt? Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over

0: kroner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronersmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
2: Mer til overs.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

בר אנמן. Yeah.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buds Apotek, så skanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: P7-klem-nyhetene.
1: P25 handelsskip seilet gjennom Hormuzstredet i går, og det den høyeste skipstrafikken på 2 måneder, skriver nyhetsbyrået Bloomberg. En viktig del av avtalen som inngått mellom USA og Iran at trafikken kan flyte fritt, men det norske rederiforbundet advarer om at fremdeles mye usikkert, og de sier til NTB at de ikke tror noen av de norske skipene i området på vei ut. Helseministeren i Storbritannia bekrefter nå at flere skadet etter at 2 tog kolliderte nær Bradford i kveld norsk tid. En passasjer sier til BBC at det kjentes ut som han var i en eksplosjon. Ulykken skjedde da det ene toget stoppet på grunn av en feil på sikkerhetssystemet, og det andre toget kjørte inn i det bakfra. Årets andre hetebølge på vei mot Europa de neste dagene, og det sendt ut farevarsel i en rekke land. I Frankrike kan gradestokken bikke 40 varmegrader, mens det ventet 36 grader i Tyskland og 35 i Storbritannia. Og ekstremvarmen kan gå utover liv og helse. Kristian Thorstvedt skammer seg over at han krevde å bli kreditert for Norges 4. mål mot Irak. Rett etter kampen var han klar på at han hadde skåret sitt første VM-mål, men etter å ha sett videoer innrømmer han at han ikke var borte i ballen da Irak skåret selvmål. Han sier han ble litt revet med etter at Norge vant 4-1. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
7: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Vi har et boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En person er nå bekreftet død etter togkollisjonen i England i dag, det melder BBC. I tillegg er et ukjent antall personer skadet. Pårørende er bedt om å ikke reise til ulykkesområdet. Det norske rederiforbundet tror ingen norske skip har seilt gjennom Hormuzstredet de siste dagene. I går seilet 25 handelsskip gjennom. Det er den høyeste skipstrafikken på 2 måneder, ifølge Bloomberg. Men rederiforbundet sier til NTB at mye fremdeles er usikkert. Volvo tilbakekaller over 2400 biler i Norge fordi batteriet kan bli overopphetet om det blir fulladet, og det gjør at det er risiko for brann i batteriet, melder NRK. Volvo vil ikke at bilene skal lades før de har blitt kontrollert. Dette gjelder Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årets andre hetebølge er på vei mot Europa de neste dagene, og det er sendt ut farevarsel i en rekke land. I Frankrike kan gradestokken bikke 40 varmegrader, mens det venter 36 grader i Tyskland og 35 i Storbritannia. Og ekstremvarmen kan gå utover liv og helse. Christian Thorstvedt skammer seg over at han krevde å bli kreditert for Norges 4. mål mot Irak. Rett etter kampen var han klar på at han hadde skåret sitt første VM-mål, men etter å ha sett videoer innrømmer han at han ikke var borti ballen da Irak skåret selvmål. Han sier han ble litt revet med etter at Norge vant 4-1. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg! Circle K makes your day.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi 2 nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: To menn i 30- og 60-årene kjørt til sykehus etter et kuangrep på en gård i Molde i kveld. Den ene mannen kritisk skadet, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt. Den ene jobbet på gården, og den andre var på sted og hjalp til. Både arbeidstilsynet og veterinær koblet inn. En person nå bekreftet død etter togkollisjonen i England i dag, det melder BBC. I tillegg et ukjent antall personer skadet. Pårørende bedt om å ikke reise til ulykkesområdet. Et foreldrepar i Bergensområdet siktet for vold mot sitt eget barn. De ble pågrepet natt til torsdag og skal fremstilles for varetektsfengsling lørdag, opplyser politiet til Bergensavisen. De har ikke gått ut med alderen til barnet. Volvo tilbakekaller over 2400 biler i Norge fordi batteriet kan bli overopphetet om det blir fulladet, og det gjør at det risiko for brann i batteriet, melder NRK. Volvo vil ikke at bilene skal lades før de har blitt kontrollert. Dette gjelder Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. USA sikret plass videre i fotball-VM etter at de slo Australia 2-0. De har 6 av 6 mulige poeng så langt. USA fikk drømmestart da Australia tidlig skåret selvmål, og så økte USA ledelsen til 2-0 før pause, og det ble også resultatet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som... Koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Vurderer du å samle eller

0: refinansiere lån. På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Skulle vi reise bort en tur, eller?
2: Ja, hvor da?
1: Utenlands, med fly, eller båt.
2: Men det er samme hvor, eller?
1: Egentlig, jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfri.
3: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
5: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
10: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
11: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
10: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
4: Kom så fort jeg kunne.
5: Godt å se deg igjen, Cowboy.
6: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
7: Så det lille pad.
8: Hva du? En gammel mannleke?
7: Hæ?
9: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
6: Toy Story 5.
10: Leker til lek, men tech til alt.
6: Lekenes tid forbi?
11: Skjermen tok over.
12: Vi må snakke sammen, apparat.
13: Hva da, leker?
14: Skrull! Ja, plass fingre!
6: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom Byggmakker.
17: Bank, bank.
18: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
19: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
18: Ja, ja, det jo helt innenfor.
19: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
18: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
19: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
18: Fantastisk.
19: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
3: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frastaløyen sa. P7 Klem. We were good.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.